0: Сегодня вторник.
1: 19 мая.
2: Мая.
3: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 19.
0: 19 мая.
1: Мая.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня вторник.
1: 19 мая.
2: Мая.
3: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня вторник.
1: 19-е.
2: 19-е.
3: Моє.
4: Моє.
5: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?